0: No.
1: Nie.
2: Nongmaran de.
3: Zwei, una.
4: No.
1: Hayır.
0: Ho, what hun?
5: No.
6: Bie pang wo.
1: No.
0: Gajo.
4: No. Nein, an de.
1: Alam.
7: Ho, ne.
1: No. No.
0: Shakwina moa.
1: Oh, na.
3: Da, da, hey.
4: Niet.
6: Bie pang wo.
4: Nein.
6: Kun kai.
4: Nein.